Kituufu ayi Mukama wali mutuukirivu, gwensula y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde, era bino biweeka omwoyo bifunguke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, yali agenda okuweebwa n'okubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, "Mutoole mulye ku kino mwenna." Kandi kino